قدمش روشنی ہے دل کمد گر تورا با سال کا باشد نسل دل دے بیڑے چانن ہو سی دل دے بیڑے چانن ہو سی دور جنا دے چرنا نسچے کرنا دل دے ویڑے چان نہ ہو سی.